0: nasakanan pa.
1: Garaj uban garaj tkolchwel. Taqsh palbiyah ral zambal. Khik tsapih qari. Taqsh utsut palchik. Khash uchab qaha.
0: Sint pets pa. Sint pa. Ashti ba khotina ila. Kon ba ya biepo. Kon ba. Mi khon kin kom de kin khabiya. Kon ba.
1: Khat tkolchwel. Shu taharati ih kin qwar. تخشتی ته روماک شمو خرید تانیم تخشقه ها ایخ شمو خرچو بیک نیل پچ پام خرا چنبل نقنا با خودرا ما ها نکونشتا که خاگرا شو چوب
0: شین کاس وفیه کی با خاکی نیلیلا ما ها نمالی نیلوا ما ها این کونس کی نیلشتا
1: خرات کالچوش شما رقیق روچی چقا شما خریف و قیخ

0: Harat tchuwech qasn nutsetsena. Chechnara shkashosh rokul rumakrilah yakel. Arhash bila punatsra rilah rchil khavratsi. Harry Lahacha, Skulbar Skail, Kavrash Beef.
1: Does he beat a bit? Relax some more. Come in, come, sir. Come in, come. Does he beat a bit? Relax some more.
0: Spet Harry Lahacha, Shumin some bash, pia. Karashuban, Harat Kosh, Chuesh, Shkam Kaha, Skisla, pia. Havrachulik, Nuyakana, Nauachka. تلیماخ کروزیر افتا آتیا آتی خونیش او خوب نق نمچک چاوشت و تد مهاش تلیماخ تا چیخ مهانگارا او چیخ که کتیمان شتویلتا چپام اکس تلیماخ